šalje Zibričića, Serija Djočio Misimovića, Misimović šalje dugu loptu za Veljana Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, sad će uraditi Dijamant.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega. Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

pozoru sam, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, lišće pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane.

ja s mojim društvom star. U kafani punoj dima slušam pesmu uz neku gitaru, praznim čašom.

0: našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Međlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Marketing najboljeg radija.

Stigli smo do našeg dobro poznatog hita jutra, 8:30 ovoga jutra. Massimo voli me, Kaligapi, Željko Samadžić se zna mi, Pat Mišljani, Srce ranjeno. Idemo da slušamo muziku pa se čujemo malo kasnije.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Evo nas sada do našem studiju, vrlo poštovano slušateljstvo, Massimo Kalijopi, Željko Samarđić i Fatmir Čulimani, današnji su predlozi, a mi čekamo vaše pozive.

da vidimo da li će nam se neko javiti, ko je ustao ovako rano osim nas. 2, 2, 2, 6, 7, 9.

0: se niko nije javio, spavaju. Ovaj, neki dan, ono, na nedeljno popodne, pa nešto bilo o ribarstvu, jel?
1: Jeste.
0: Pa ulovil ti onu mladicu?
1: Ja nisam, ali ribar jesu.
0: Jes, to ja sam gledao nešto, rekao, aj, nisam ovih dana ja zvao ovaj radio Bašta za Livo i tako. Svaka čast za ono nedeljno popodne naše televizije.
1: Hvala vam.
0: Evo, od tri prijedloga, koji je ovaj srednji, ja nisam dobro čuo, nekako se brzo najavljivo.
1: Kaliopi i Željko Samarđić znam.
0: Faruk će za tu, za nju i za njega.
1: Hvala. Može, hvala puno, prijetno.

0: Halo, dobro jutro, ko je sa nama?
1: Deno, sve najbolje radnoj ekipki.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Štima našima slušalcima, sve najbolje, neki je nama nakišlo. A reprezentaciju moramo voliti, oni su naša djeca.
0: Naravno, tako je.
1: Ja ne dam meni nikada, nikad gube, nikad dobivaju. Sve najbolje, ja ću za treću.
0: Može, naravno, hvala vam puno i čujemo se. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Dobro, vi?
0: A, ne naspavano, moram da kažem.
2: Ne naspavano, aha, gledali ste utakmicu.
0: Pa gledali smo utakmicu.
2: Neka, mi njih volimo i kad gube i kad dobivaju.
0: Tako je.
2: To su naša djeca i mora da ih volimo koji svoje. Da budu živi, zdravi i veseli. Nije bitno što su izgubili.
0: Upravo tako. Za koga mi danas glasamo?
2: I pozdravljam vas u studiju i ja ću za treći predlog. Toliko od vas, od mene. Veliki pozdrav svima vama. I našim dragim igračima.
0: Hvala vam, veliki pozdrav i od nas za vas. Prijetno. Osam i sati 49 minuta, došli smo polako, ali sigurno do kraja našeg hit jutra. Novi hit jutra su Kaliopi i Željko Samardžić, pjesma Znam. Uživajte u hitu jutra i čujemo se neki drugi put.

0: aplauze i nešto što je što dobiješ nagradu. Aplauz je što klapčeš kad neko ima priredbu i završi. Pa to je kad neko završi i ona da danes aplauz. To je neko kad pliše ili pjeva i onda mu mora stati. Da plišćemo. Aplauz je ono kad klapčeš. Aplauz je što teci staš.
1: Kako možemo dati nekom aplauz?
0: Aplauz je kad pobjediš.
1: Jesi ti nekad za nešto dobio aplauz?
0: Jesam.
1: Zašto?
0: Kad sam bio u vrtiću i kad odpjevam jednu pjesmu, dobijem aplauz. Kad su bili ljudi na predstavi, u mojoj predstavi, ja odšao na predstavu, onda su oni

0: me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala. Znaš mi?

Do novih utakmica Zmajeva nećemo puno čekati. Kažu brzo idemo u Varšavu pa u Bukurešt, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije.

0: Tačno 9 minuta do 11 sati jutro, odnosno prijepodne u Bosni i Hercegovini oblačno s pljuskovima, trenutno u Bihaću 20 stepeni Celzijusa i da, trebalo nam je ovaj kratki predah od onih vrelih dana. Danas u toku dana također kiša, pljuskovi, temperatura do 26. I već sam rekla, do novih utakmica Zmajeva nećemo puno čekati, jer Bosna i Hercegovina na nove utakmice je spremna već od septembra do novembra ove godine i igra Ligu nacija B protiv Rumunije, Švedske i Poljske.
1: U augustu nema termina za prijateljske utakmice, pa će prva utakmica biti otvaranje Lige nacija 25. septembra u Varšavi, a tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu. 2. oktobra čekamo Švedsku na Bilinom polju, a 5. oktobra Poljsku također u Zenici.
2: Švedska nas očekuje 14. novembra, a onda 17. novembra čekamo Rumune. Za ova dva meča još nisu potvrđene lokacije. Nezvanična prezentacija .ba saznaje da će se u Švedskoj, da će Švedska gostovati u Stokholmu, a Rumune dočekati ponovo na Bilinom polju.

zaljubljene. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

noćas, kad sam sasvim sam, duša me boli. Od mene daleko ti si, a ja sam samo...

0: 5000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Robot Vikend vredi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 KM, više na robot.ba.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

što me drži nad vodom. Samo s tobom mogu manje nego da. I kad starost prozor